slíta hvað cirka var lála slúspæn lála ptæða til kvalitat præsnið eit þess dögt ég var sér lála slúspæn ég nút jónusni lálni þótt þetta valdi lála munga dagsjumna væni aði þetta svo öllíki neðjala vittlu lókast tutsi þein laulindimon tästä laulam samas nätä.